Ọrịa Ebola na-eme mkpamkpa ugbu a na mba Congo ka a na-anụ nkebukebu na ọ bụ ụmụ nwanyị ka ọrịa ji n'ọrụ nke ukwuu. Dịka ndị United Nations si wee kwu, ha kwuru na ụmụ nwanyị ma ụmụ agbọghọbịa na-eto eto bụ ndị ọrịa ji n'ọrụ ugbu a na mba Congo. Ha na-akọwa na ndị na-ahụ maka ahụike n'ebe a na-akpọ Bunia na-akọwa na ụmụ nwanyị bụ naanị ndị na-abịa enete ndị ọrịa ji aka nke ukwuu. N'ọbụ ụmụ nwanyị na-enye ndị a nri na-agwụ ha arụ, n'ọbụ ihe a mere na ụmụ nwanyị na-ebute ọrịa nke ukwuu n'ime mba Congo. Ha kwuru na ọ bụ ụmụ nwanyị bụ ndị niile na-enyere ndị a ọrịa ji aka ugbu a na mba Congo, nke mere na ọrịa na-eme mkpamkpa ebe ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọbịa na-eto eto nọ, wee na-enye ndụmọdụ ka ndị anụnwa na-abịa enete ndị ọrịa Ebola ji aka ugbu a na mba Congo ka ha kpachapụ anya hụ na ha emeghị ihe ga-eme ka ọrịa wee jidekwuo ha. Ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe, ma biko dododo gezie ntị ọfụma ka ịnụ ebe asụrasụ dewere ọdụ n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu enyela nkwado maka mmadụ dị 1,000 ka e wee ha n'ọrụ maka nchekwa ọhịa niile dị n'ime Oyo Steeti. Nigeria Labour Congress ekwuola na o nweghị ihe ga-eme ka ha ghara ịnapụta ndị gọọmenti etiti ego bụ 1,000,000, nke bụ ihe ha kwuru na ndị niile na-arụ ọrụ bekee n'ebe a ka a ga-ebido wee kwụwa ha ụgwọ ọnwa. Akụkọ na-esi mba Congo apụta ugbu a na-akọwa na ọrịa Ebola nke na-eme mkpamkpa na mba Congo bụ ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọbịa na-eto eto ka ọrịa ji aka ugbu a ebe ọ dị ukwuu. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na o nweghị ihe megetere ka ikuku butuo nwa nza nọ n'ọdụ igu, n'ihi na ọ bụ n'ọdụ igu ka nne ya na nna ya nọ wee too ikorobịa. Chukwu Okike Abiama buoro unu ụzọ, kpeere unu azụ, onye agha na nwanne ya, udo dịrị unu dum ebe ọ dị ukwuu.